0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej, 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene: Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Radio Cetinje.
1: Baš ovdje, Marija.
2: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile četvrtak, 14. maj. Povodom Dana Evrope, gradonačelnik Cetinja zajedno sa ministarkom kulture i medija i evropskih poslova, kao i ministrom financija, posjetio je sportski centar na Cetinju, koji je renoviran kroz projekte Evropske unije i nacionalne razvojne programe. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Tokom posjete predstavljen je projekat i istaknuti rezultati ulaganja u modernizaciju sportske infrastrukture. Gradonačelnik Prijestolnice Nikola Đurašković kazao je da je Cetinje učesnik u čitavom nizu evropskih projekata, te da je u protekle 4 godine povuklo značajna sredstva iz brojnih evropskih fondova, ističući da je rekonstrukcija dijela sportskog centra jedan od najpozitivnijih primjera takve saradnje.
4: Kroz sredstva Evropske unije smo podigli nivo energetske efikasnosti objekta sportskog centra zamjenom ukupne stolarije na cijelom objektu, a Prijestolnica je kasnije kroz dodatne projektne inicijative uložila nešto oko 1,5 milijuna eura na rekonstrukciji krova, obnovi fasade, rekonstrukciji parketa i tribina u samom sportskom centru.
3: Đurašković je ocijenio da projekti Evropske unije doprinose približavanju Crne Gore Evropskoj uniji.
4: Prijestolnica je i sada učesnik cijelog niza projekata koji se finansiraju iz evropskih fondova i naša je namjera da što spremnije dočekamo otvaranje takozvanih kohezionih fondova kroz koje će se još u značajnijoj mjeri moći finansirati infrastrukturni projekti.
3: Ministar financija Novica Vuković istakao je da je Cetinje predstavljalo Crnu Goru Evropi još davno, podsjećajući da su upravo na Cetinju otvorene prve ambasade, te da su se diplomatska kultura i evropske vrijednosti u Crnoj Gori počele razvijati upravo u tom gradu.
5: Ispred Ministarstva financija vrlo prepoznajemo i sami značaj i ulogu opštine Cetinje, tako da kroz projektno finansiranje, kroz plan rasta, kroz kohezijono finansiranje nastojimo da budemo podrška Prijestolnici za sve one projekte koje se prepoznaju sa ovoga mjesta kao značajni za razvoj ove opštine. Budemo tu, imamo sluha, ajde kroz sami zakon o budžetu budemo podrška kako bi Cetinje kao opština bila što razvijenija.
3: Dan Evrope je, kako je poručeno, prilika da se podsjetimo značaja evropskog puta Crne Gore i konkretnih rezultata koje vidimo upravo kroz ovakve projekte na lokalnom nivou.
2: Pregled sedmice. Crna Gora pripada evropskoj porodici naroda, a sloboda, zajedništvo i evropske vrijednosti ostaju temelj njenog razvoja i budućnosti. Poručeno je na obilježavanju Dana Evrope na Cetinju uz poruku da država s optimizmom očekuje 2028. godinu kada će se pridružiti Evropskoj uniji. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Gradonačelnik Prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković poručuje da obilježavanja Dana Evrope predstavlja podsjetnik na vrijednosti slobode, dostojanstva i otvorenosti duha koje Cetinje baštini kroz svoju istoriju.
6: Danas u godini u kojoj obilježavamo 20 godina od obnove nezavisnosti, kada Crna Gora uprkos brojnim izazovima odlučno korača putem evropskih integracija, Cetinje ponovo ima posebnu ulogu da bude simbol i predvodnik tih vrijednosti u našem društvu. Na tom putu naše članstvo u NATO alijansi već je važan stup stabilnosti i sigurnosti, dok punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš naredni veliki korak ka zajednici naroda kojima pripadamo po vrijednostima i istorijskom opredjeljenju.
3: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević istakla je da Crna Gora već 2 decenije ide ka cilju članstva Evropskoj uniji, birajući evropske vrijednosti kao svoj pravac razvoja.
7: Posebno mi je drago što danas ovdje na Cetinju obilježavamo Dan Evrope. Cetinje predstavlja istorijsko središte Crne Gore i grad koji najbolje govori o kontinuitetu naše državnosti, kulture i identiteta. U ovim majskim danima, kada sve miriše na lipe, posebno se osjeća spoj nasljeđa koje čuvamo i evropske budućnosti koje gradimo.
3: Događaju su prisustvovali i predstavnici evropskih institucija i diplomatskog kora koji su svojim prisustvom potvrdili značaj obilježavanja Dana Evrope i podršku evropskom putu Crne Gore.
8: Dan Evrope podsjeća nas na 9. maj 1950. godine i Šumanovu deklaraciju
0: koja je iz ruševina jednog teškog istorijskog iskustva otvorila put ka miru, saradnji i solidarnosti među evropskim narodima. Danas ta vizija nije samo nasljeđe prošlosti, već obaveza sadašnjosti i putokaz za našu budućnost.
5: Velika mi je čast što danas u središtu crnogorske istorije i kulture zajedno obilježavamo Dan Evrope. Praznik mira, zajedništva i vrijednosti koje povezuju narode našeg kontinenta. A malo je mjesta koje prirodnije pripadaju evropskoj priči o Cetinje.
8: Danas slavimo zajedničke vrijednosti demokracije, vladavine prava, solidarnosti i težnje ka boljoj budućnosti za sve naše građane. Više od 70 godina ova vizija donosi mir, stabilnost i prosperitet širom Evrope i danas je jednako važna.
3: U okviru programa Kad se slova i glasovi spoje, učenici Srednje likovne škole Petar Lubarda, gimnazije i muzičke škole Savo Popović su kroz maske, kostime i simbole predstavili države Evropske unije. Mladi su kroz muziku, recitacije i scenski nastup poslali poruke mira, tolerancije i evropskog jedinstva. Evropski put Crne Gore, kako je zaključeno, ostaje zajednički cilj zasnovan na vrijednostima, saradnje, otvorenosti i zajedništva.
2: Pregled sedmice. Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića, koje je okupilo ljubitelje književnosti i poštovaoce njegovog stvaralaštva, održano je u četvrtak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Opširnije slušamo u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
9: Poseban akcenat stavljen je na Sekulovićev višedecenijski doprinos crnogorskoj kulturi, književnosti i očuvanju građanskih i nacionalnih vrijednosti kroz publicistički rad, eseje i društveni angažman. Govornici su ocijenili da je riječ o autoru koji je svojim djelovanjem ostavio značajan trag u savremenoj crnogorskoj kulturnoj i intelektualnoj sceni. Sinoćnje autorsko veče je, prema riječima akademika Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislava Cimeše, mali znak pažnje prema autoru, smatrajući da njegov književni opus zaslužuje najviša društvena priznanja.
10: Svi moramo priznati da toliki opus zaslužuje izuzetnu pažnju i zahvalnost javnosti, ali ne radi se tu o kvantitetu, nego se radi zaista o kvalitetu tih njegovih djela, jer on je i posljednji crnogorski marksolog i marksista, znači koji ima kritički odnos prema tome, ali isto tako istovremeno je istoričar filozofije i filozof koji se bavi filozofskom mišlju savremene evropske filozofske misli zadnja tri vijeka.
9: Božidar Proročić je istakao da Sekulovićeva djela pokazuju da je on intelektualac koji nije izabrao konfornu neutralnost.
11: Upravo tu Sekulović pokazuje svoju zrelost tumača. On ne piše da bi pojednostavio, on piše da bi otvorio. Njegove knjige ne zatvaraju teme, nego ih produbljuju. One ne traže od čitaoca da samo pristane, nego da misli. Sekulović insistira, hvala, na mišljenju kao najvišem obliku odgovornosti. Zato večerašnji susret na Cetinju ima posebnu identitetsku snagu i ljepotu. Baš ovdje u biblioteci Njegoš, pred knjigama i pred dragim ljudima koji razumiju značaj riječi, govoriti o Goranu Sekuloviću znači govoriti o jednom neobično širokom opusu, ali i o jednoj dosljednoj intelektualnoj biografiji.
9: Govoreći o svom stvaralaštvu, Goran Sekulović istakao je dvije značajne odlike svojih posljednjih objavljenih knjiga, bez obzira na njihovu različitu tematiku.
12: Prva zajednička odlika je ta da su u osnovi sve one prožete filozofijom, i to njenom prije svega najtradicionalnijom metafizičkom vrstom. Druga zajednička odlika je ta da sve knjige afirmišu crnogorski nacionalni pogled na svijet. To su dakle dvije značajke, odnosno dvije najznačajnije odlike koje povezuju sve ove knjige.
9: Sinoć se govorilo i o njegovim prethodnim knjigama Kišovo pero iz pakla, Istorija crnogorske filozofije, knjizi o Marku Miljanovu, Crnogorski kant, Etos kao jedini etos, knjizi o Jovanu Džonu Plamencu, Crnogorski romantik britanskog empirizma, o Njegoševoj filozofiji, Njegoš naš nasušni i drugima.
2: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile petak, 15. maj. Iz gradske uprave saopšteno je da su stvoreni preduslovi za izgradnju hotela Lokanda, podzemne garaže i uređenje trga umjetnika, projekta koji ima poseban značaj za Cetinje i koji će predstavljati važan iskorak ka razvoju savremenog turizma, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju lokalne privrede. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
9: Međutim, kako je navedeno, zbog niza prepreka u realizaciji modela javno-privatnog partnerstva koje su prolongirale početak izgradnje, hotel Lokanda će se u potpunosti graditi u aranžmanu prijestolnice Cetinje. Gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković za RTV Cetinje objašnjava koje su to prepreke usporile realizaciju projekta.
4: Određene poreske prepreke su dominantno uticale da do sada ne dođe do izgradnje. Ovih godinu dana smo iskoristili da pokušamo sa državnom poreskom upravom i sa Ministarstvom financija da nađemo rešenje. Ukoliko ne uspijemo da izađemo iz problema koji podrazumijeva nemogućnost pune primjene zakona o javno-privatnom partnerstvu, opredijelit ćemo se da Lokandu, uređenje trga umjetnika i izgradnju podzemne garaže realizujemo kroz aranžman čiji će nosilac biti samo prijestolnica.
9: Đurašković je kazao da će izgradnja ovog objekta sigurno početi u toku trajanja ovog mandata.
2: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile subotu 16. maj. Promocija knjige Živi Čojski, autora Boža Lipovine, biće održana u Agenciji za razvoj i podršku poslovanju u ponedeljak 18. maja sa početkom u 19. sati. Na promociji će osim autora govoriti akademik Danua Borislav Cimeša, magistar Nova Kadžić i književnik i publicista Božidar Proročić. Ponedeljak, 18. maj. Pregled sedmice. Izložba Crna Gora u periodu od 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija biće otvorena u ponedeljak 18. maja u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 11 sati. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore, događaj će otvoriti ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Ponedeljak, 18. maj. Pregled sedmice. I još jedna informacija za kraj pregleda sedmice. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema, autora Bobana Batričevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik, biće održana u Centru za kulturu prijestolnice u ponedeljak 18. maja sa početkom u 12 časova. Kako navode iz centra, knjiga sadrži više studija koje kroz istorijski i savremeni kontekst analiziraju ključne političke i društvene procese u Crnoj Gori i Evropi. Tematski okvir obuhvata pitanja hladnog rata, NATO integracija, jugoslovenskog nasleđa kao i različite interpretacije prošlosti i njihov uticaj na savremene identitetske i političke podjele. Pregled sedmice. Ovom informacijom završit ćemo još jedan pregled sedmice. Hvala vam na pažnji i budite u toku sa svim informacijama iz crnogorske prijestolnice. Slušajte Radio Cetinje i čitajte portal Cetinski list. Pregled sedmice.
13: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisku, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: ljudi mogli skloniti od sunca i kako bi im moglo biti ladnije. Sami ta pilot akcija je još bolje, dobra za to što sami taj zeleni krov sakuplja dosta kišnice koja pada i onda na taj način smanjujemo uticaj i od poplava na terenu. Tako da što više takvih rješenja imamo, onda je to bolja naravno stvar i za nas i za uticaj na klimatskih promjena na nas.
1: O regionalnoj saradnji i značaju zajedničkog djelovanja u suočavanju sa klimatskim izazovima govorio je i Marko Afronte.
0: Dosta se radilo i sa građanima, radilo se nekoliko seminara u kojima su građani obaviješteni o tome što to sve znači, a sad smo već u završnoj fazi u kojoj će 11 partnera odraditi 11 pilot akcija i danas smo tu i na Cetinju i Cetinje će odraditi jednu pilot akciju koja se tiče zelenih krovova.
1: Budžet prijestolnice Cetinje u projektu iznosi preko 90.000 eura uz 85% finansiranje iz fondova Evropske unije. Projekat ima za cilj da doprinese stvaranju pravedne, inkluzivne i održive klimatske otpornosti u gradovima širom Adrio regiona uz poseban fokus na najranjivije grupe stanovništva. Pregled sedmice. U nastavku programa napravit ćemo jednu malu pauzu, muzička numera, onda se ponovo vraćamo pregledu sedmice. Pregled sedmice.

0: Radio
1: Cetinje.
2: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile četvrtak, 14. maj. Povodom Dana Evrope, gradonačelnik Cetinja zajedno sa ministarkom kulture i medija i evropskih poslova, kao i ministrom financija, posjetio je sportski centar na Cetinju, koji je renoviran kroz projekte Evropske unije i nacionalne razvojne programe. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Tokom posjete predstavljen je projekat i istaknuti rezultati ulaganja u modernizaciju sportske infrastrukture. Gradonačelnik Prijestolnice Nikola Đurašković kazao je da je Cetinja učesnik u čitavom nizu evropskih projekata, te da je u protekle 4 godine povuklo značajna sredstva iz brojnih evropskih fondova, ističući da je rekonstrukcija dijela sportskog centra jedan od najpozitivnijih primjera takve saradnje.
4: Kroz sredstva Evropske unije smo podigli nivo energetske efikasnosti objekta sportskog centra zamjenom ukupne stolarije na cijelom objektu, a Prijestolnica je kasnije kroz dodatne projektne inicijative uložila nešto oko 1,5 milijuna eura na rekonstrukciji krova, obnovi fasade, rekonstrukciji parketa i tribina u samom sportskom centru.
3: Đurašković je ocijenio da projekti Evropske unije doprinose približavanju Crne Gore Evropskoj uniji.
4: Prijestolnica je i sada učesnik cijelog niza projekata koji se finansiraju iz evropskih fondova i naša je namjera da što spremnije dočekamo otvaranje takozvanih kohezionih fondova kroz koje će se još u značajnijoj mjeri moći finansirati infrastrukturni projekti.
3: Ministar financija Novica Vuković istakao je da je Cetinje predstavljalo Crnu Goru Evropi još davno, podsjećajući da su upravo na Cetinju otvorene prve ambasade, te da su se diplomatska kultura i evropske vrijednosti u Crnoj Gori počele razvijati upravo u tom gradu.
5: Ispred Ministarstva financija vrlo prepoznajemo i sami značaj i ulogu opštine Cetinje, tako da kroz projektno finansiranje, kroz plan rasta, kroz kohezijono finansiranje nastojimo da budemo podrška Prijestolnici za sve one projekte koje se prepoznaju sa ovoga mjesta kao značajni za razvoj ove opštine. Budemo tu, imamo sluha, ajde kroz sami zakon o budžetu budemo podrška kako bi Cetinje kao opština bila što razvijenija.
3: Dan Evrope je, kako je poručeno, prilika da se podsjetimo značaja evropskog puta Crne Gore i konkretnih rezultata koje vidimo upravo kroz ovakve projekte na lokalnom nivou.
2: Pregled sedmice. Crna Gora pripada evropskoj porodici naroda, a sloboda, zajedništvo i evropske vrijednosti ostaju temelj njenog razvoja i budućnosti. Poručeno je na obilježavanju Dana Evrope na Cetinju uz poruku da država sa optimizmom očekuje 2028. godinu kada će se pridružiti Evropskoj uniji. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
3: Gradonačelnik Prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković poručio je da obilježavanja Dana Evrope predstavlja podsjetnik na vrijednosti slobode, dostojanstva i otvorenosti duha koje Cetinje baštini kroz svoju istoriju.
6: Danas u godini u kojoj obilježavamo 20 godina od obnove nezavisnosti, kada Crna Gora uprkos brojnim izazovima odlučno korača putem evropskih integracija, Cetinje ponovo ima posebnu ulogu da bude simbol i predvodnik tih vrijednosti u našem društvu. Na tom putu naše članstvo u NATO alijansi već je važan stup stabilnosti i sigurnosti, dok punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje naš naredni veliki korak ka zajednici naroda kojima pripadamo po vrijednostima i istorijskom opredjeljenju.
3: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević istakla je da Crna Gora već 2 decenije ide ka cilju članstva Evropskoj uniji, birajući evropske vrijednosti kao svoj pravac razvoja.
7: Posebno mi je drago što danas ovdje na Cetinju obilježavamo Dan Evrope. Cetinje predstavlja istorijsko središte Crne Gore i grad koji najbolje govori o kontinuitetu naše državnosti, kulture i identiteta. U ovim majskim danima, kada sve miriše na lipe, posebno se osjeća spoj nasljeđa koje čuvamo i evropske budućnosti koje gradimo.
3: Događaju su prisustovali i predstavnici evropskih institucija i diplomatskog kora koji su svojim prisustvom potvrdili značaj obilježavanja Dana Evrope i podršku evropskom putu Crne Gore.
8: Dan Evrope podsjeća nas na 9. maj 1950. godine i Šumanovu deklaraciju koja je iz ruševina jednog teškog istorijskog iskustva otvorila put ka miru, saradnji i solidarnosti među evropskim narodima. Danas ta vizija nije samo nasljeđe prošlosti, već obaveza sadašnjosti i putokaz za našu budućnost.
5: Velika mi je čast što danas u središtu crnogorske istorije i kulture zajedno obilježavamo Dan Evrope. Praznik mira, zajedništva i vrijednosti koje povezuju narode našeg kontinenta. A malo je mjesta koje prirodnije pripadaju evropskoj priči o Cetinje.
0: Danas slavimo zajedničke vrijednosti demokratije, vladavine prava, solidarnosti i težnje ka boljoj budućnosti za sve naše građane. Više od 70 godina ova vizija donosi mir, stabilnost i prosperitet širom Evrope i danas je jednako važna.
3: U okviru programa Kad se slova i glasovi spoje, učenici Srednje likovne škole Petar Lubarda, gimnazije i muzičke škole Savo Popović su kroz maske, kostime i simbole predstavili države Evropske unije. Mladi su kroz muziku, recitacije i scenski nastup poslali poruke mira, tolerancije i evropskog jedinstva. Evropski put Crne Gore, kako je zaključeno, ostaje zajednički cilj zasnovan na vrijednostima, saradnje, otvorenosti i zajedništva.
2: Pregled sedmice. Autorsko veče doktora Gorana Sekulovića, koje je okupilo ljubitelje književnosti i poštovaoce njegovog stvaralaštva, održano je u četvrtak u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš na Cetinju. Opširnije slušamo u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
1: Poseban akcenat stavljen je na Sekulovićev višedecenijski doprinos crnogorskoj kulturi, književnosti i očuvanju građanskih i nacionalnih vrijednosti kroz publicistički rad, eseje i društveni angažman. Govornici su ocijenili da je riječ o autoru koji je svojim djelovanjem ostavio značajan trag u savremenoj crnogorskoj kulturnoj i intelektualnoj sceni. Sinoćnje autorsko veče je, prema riječima akademika Dukljanske akademije nauka i umjetnosti Borislava Cimeše, mali znak pažnje prema autoru, smatrajući da njegov književni opus zaslužuje najviša društvena priznanja.
9: Svi moramo priznati da toliki opus zaslužuje izuzetnu pažnju i zahvalnost javnosti, ali ne radi se tu o kvantitetu, nego se radi zaista o kvalitetu tih njegovih djela, jer on je i posljednji crnogorski marksolog i marksista, znači koji ima kritički odnos prema tome, ali isto tako istovremeno je historičar filozofije i filozof koji se bavi filozofskom mišlju savremene evropske filozofske misli zadnja tri vijeka.
1: Božidar Proročić je istakao da Sekulovićeva djela pokazuju da je on intelektualac koji nije izabrao konfornu neutralnost.
10: Upravo tu Sekulović pokazuje svoju zrelost tumača. On ne piše da bi pojednostavio, on piše da bi otvorio. Njegove knjige ne zatvaraju teme, nego ih produbljuju. One ne traže od čitaoca da samo pristane, nego da misli. Sekulović insistira, hvala, na mišljenju kao najvišem obliku odgovornosti. Zato večerašnji susret na Cetinju ima posebnu identitetsku snagu i ljepotu. Baš ovdje u biblioteci Njegoš, pred knjigama i pred dragim ljudima koji razumiju značaj riječi, govoriti o Goranu Sekuloviću znači govoriti o jednom neobično širokom opusu, ali i o jednoj dosljednoj intelektualnoj biografiji.
1: Govoreći o svom stvaralaštvu, Goran Sekulović istakao je dvije značajne odlike svojih posljednjih objavljenih knjiga, bez obzira na njihovu različitu tematiku.
11: Prva zajednička odlika je ta da su u osnovi sve one prožete filozofijom, i to njeno prije svega najtradicionalnijom metafizičkom vrstom. Druga zajednička odlika je ta da sve knjige afirmišu crnogorski nacionalni pogled na svijet. To su dakle dvije značajke, odnosno dvije najznačajnije odlike koje povezuju sve ove knjige.
1: Sinoć se govorilo i o njegovim prethodnim knjigama Kišovo pero iz pakla, Istorija crnogorske filozofije, knjizi o Marku Miljanovu, Crnogorski kant, Etos kao jedini etos, knjizi o Jovanu Džonu Plamencu, Crnogorski romantik britanskog empirizma, o Njegoševoj filozofiji, Njegoš naš nasušni i drugima.
2: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile petak, 15. maj. Iz gradske uprave saopšteno je da su stvoreni preduslovi za izgradnju hotela Lokanda, podzemne garaže i uređenje trga umjetnika, projekta koji ima poseban značaj za Cetinje i koji će predstavljati važan iskorak ka razvoju savremenog turizma, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju lokalne privrede. Opširnije u izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
1: Međutim, kako je navedeno, zbog niza prepreka u realizaciji modela javno-privatnog partnerstva koje su prolongirale početak izgradnje, hotel Lokanda će se u potpunosti graditi u aranžmanu prijestolnice Cetinje. Gradonačelnik prijestonice Nikola Đurašković za RTV Cetinje objašnjava koje su to prepreke usporile realizaciju projekta.
4: Određene poreske prepreke su dominantno uticale da do sada ne dođe do izgradnje. Ovih godinu dana smo iskoristili da pokušamo sa državnom poreskom upravom i sa ministarstvom financija da nađemo rešenje. Ukoliko ne uspijemo da izađemo iz problema koji podrazumijeva nemogućnost pune primjene zakona o javno-privatnom partnerstvu, opredijelit ćemo se da lokandu, uređenje trga umjetnika i izgradnju podzemne garaže realizujemo kroz aranžman čiji će nosilac biti samo prijestolnica.
1: Đurašković je kazao da će izgradnja ovog objekta sigurno početi u toku trajanja ovog mandata.
2: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile subotu 16. maj. Promocija knjige Živi Čojski, autora Bože Lipovine, biće održana u Agenciji za razvoj i podršku poslovanju u ponedeljak 18. maja sa početkom u 19. sati. Na promociji će osim autora govoriti akademik Danua Borislav Cimeša, magistar Novak Adžić i književnik i publicista Božidar Proročić. Ponedeljak, 18. maj.
12: Pregled sedmice.
2: Izložba Crna Gora u periodu od 2006. do 2026. dvije decenije od obnove nezavisnosti i evropskih integracija biće otvorena u ponedeljak 18. maja u zgradi bivšeg italijanskog poslanstva na Cetinju sa početkom u 11. sati. Izložbu je povodom 20 godina od obnove nezavisnosti pripremila Nacionalna biblioteka Crne Gore, događaj će otvoriti ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Ponedeljak, 18. maj.
12: Pregled sedmice.
2: I još jedna informacija za kraj pregleda sedmice. Promocija knjige Crna Gora u dobu ekstrema, autora Bobana Batričevića u izdanju Fakulteta za crnogorski jezik, biće održana u Centru za kulturu Prijestonice u ponedeljak 18. maja sa početkom u 12 časova. Kako navode iz centra, knjiga sadrži više studija koje kroz istorijski i savremeni kontekst analiziraju ključne političke i društvene procese u Crnoj Gori i Evropi. Tematski okvir obuhvata pitanja hladnog rata, NATO integracija, jugoslovenskog nasljeđa kao i različite interpretacije prošlosti i njihov uticaj na savremene identitetske i političke podjele.
12: Pregled sedmice.
2: Ovom informacijom završit ćemo još jedan pregled sedmice. Hvala vam na pažnji i budite u toku sa svim informacijama iz Crnogorske prijestonice. Slušajte Radio Cetinje i čitajte portal Cetinski list.
12: Pregled sedmice.
13: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinj.
1: Pregled sedmice. Slijede informacije koje su obilježile četvrtak, 14. maj. Povodom Dana Evrope, gradonačelnik Cetinja zajedno sa ministarkom kulture i medija i evropskih poslova, kao i ministrom financija, posjetio je sportski centar na Cetinju, koji je renoviran kroz projekte Evropske unije i nacionalne razvojne programe. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
2: Tokom posjete predstavljen je projekat i istaknuti rezultati ulaganja u modernizaciju sportske infrastrukture. Gradonačelnik Prijestolnice Nikola Đurašković kazao je da je Cetinje učesnik u čitavom nizu evropskih projekata, te da je u protekle 4 godine povuklo značajna sredstva iz brojnih evropskih fondova, ističući da je rekonstrukcija dijela sportskog centra jedan od najpozitivnijih primjera takve saradnje.
3: Kroz sredstva Evropske unije smo podigli nivo energetske efikasnosti objekta sportskog centra zamjenom ukupne stolarije na cijelom objektu, a Prijestolnica je kasnije kroz dodatne projektne inicijative uložila nešto oko 1,5 milijuna eura na rekonstrukciji krova, obnovi fasade, rekonstrukciji parketa i tribina u samom sportskom centru.
2: Đurašković je ocijenio da projekti Evropske unije doprinose približavanju Crne Gore Evropskoj uniji.
3: Prijestolnica je i sada učesnik cijelog niza projekata koji se finansiraju iz evropskih fondova i naša je namjera da što spremnije dočekamo otvaranje takozvanih kohezionih fondova kroz koje će se još u značajnijoj mjeri moći finansirati infrastrukturni projekti.
2: Ministar financija Novica Vuković istakao je da je Cetinje predstavljalo Crnu Goru Evropi još davno, podsjećajući da su upravo na Cetinju otvorene prve ambasade, te da su se diplomatska kultura i evropske vrijednosti u Crnoj Gori počele razvijati upravo u tom gradu.
4: Ispred Ministarstva financija vrlo prepoznajemo i sami značaj i ulogu opštine Cetinje, tako da kroz projektno finansiranje, kroz plan rasta, kroz kohezijono finansiranje nastojimo da budemo podrška Prijestolnici za sve one projekte koje se prepoznaju sa ovoga mjesta kao značajni za razvoj ove opštine. Budemo tu, imamo sluha, ajde kroz sami zakon o budžetu budemo podrška kako bi Cetinje kao opština bila što razvijenija.
2: Dan Evrope je, kako je poručeno, prilika da se podsjetimo značaja evropskog puta Crne Gore i konkretnih rezultata koje vidimo upravo kroz ovakve projekte na lokalnom nivou.
1: Pregled sedmice. Crna Gora pripada evropskoj porodici naroda, a sloboda, zajedništvo i evropske vrijednosti ostaju temelj njenog razvoja i budućnosti. Poručeno je na obilježavanju Dana Evrope na Cetinju uz poruku da država s optimizmom očekuje 2028. godinu kada će se pridružiti Evropskoj uniji. Opširnije u izvještaju koleginice Jelene Drašković.
2: Gradonačelnik Prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković poručuje da obilježavanja Dana Evrope predstavlja podsjetnik na vrijednosti slobode, dostojanstva i otvorenosti duha koje Cetinje baštini kroz svoju istoriju.
5: Danas u godini u kojoj obilježavamo 20 godina od obnove nezavisnosti, kada Crna Gora uprkos brojnim izazovima odlučno korača putem evropskih integracija, Cetinje ponovo ima posebnu ulogu da bude simbol i predvodnik tih vrijednosti u našem društvu. Na tom putu naše članstvo u NATO alijansi

Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestolnica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatvić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje vas poziva da zajedno obilježimo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Od 16. do 23. maja bogat i raznovrstan kulturno-muzički program. Nastupaju istaknuta imena crnogorske muzičke scene. Bojan Marović, Perper, Nenad Knežević Knez, Jadranka Barjektarović, Šukrija Žuti Serhatlić, Zdravko Đuranović i mnogi drugi. Centralni muzički događaj, koncert jedne od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda. Dino Merlin, 21. maja na Dvorskom trgu. Proslavimo zajedno 20 godina od obnove nezavisnosti. Na Cetinje, gdje je zrno klicu zametnulo.